bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshechi hi fonele 082 301 05 751.

0: lembe leli nta tlhelela ndzhaku ma
1: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
0: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
1: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
0: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
1: nambi u va ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u tibeja loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
0: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona
1: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
0: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
1: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini

kurota mahungu ya shtiku shadzungene. Varimi shunzeni sha shimbutsu vanokutsemba zvakuva vatatlhela vaswikota kuva tlakusa abinzu la masin'wini hikuva matise malikare makomba akukwa. Xenge xa ufui ku xifundzeni xa ximbutsu lomu xifundzankulugaza xikarhi xi lulamisa ku va ku tlhavanyezani ka 93 wa tihomu. Mukombisi wa mfumo Ntsindza xifundzankulu Maputo a tsatsiya varhangeli va swibyana leswaku va valondzovota a tindhawu va nga na tona hi nga veta ku nghena ka tona a nhlengeletano ku va ti lugarisiwa leswaku va mali ya kona ti antswisa a swikarhati swa ku pfumaleka ka timali tiko li tlhanganaka na swona. Leti tin'wani nhlokomhaka ti nga ta ka mpfhukeni ka nongoloko wa mahungu ya xitiko xa dzongeni ku nga le khale.